0: جواری سواس ستی بار پک
1: نارک ستی نابن کیا ٹکا کتا تا محلا بیلا لکھنے کیا جنگیا یا لکھ پنا پروان لکھتا پپردی تھا

جن سچوں سچ ورتایا جس توں دہیں تس ملے سچ تاں تنی سچ کمایا ست گر ملے سچ پایا جن کے ہردے سچ وسایا مورک سچ نہ جاننی من مکھی جنم گوایا